месец бегави, па им затурили кофер и ние хтео шофер да и сачека. Извадио нас неки, мој ортак звани Шеки, не знате га вие.

Знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И нико посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Једни исти се увек и звуку, остали су сретни добитници. И то е несретан случај, кад нетко падне под котаче среће. Сватко има право бирати и бити миран, кретати се и бити кретен. Откад је пукла тиква, грицкамо семенке. Пред законом су сви једнаки, али није закон пред свима. Што зарадимо на извозу глупости, изгубимо на увозу памети. Дуг чине три слова и безброј цифара. Још ниједан лопов није променио занимање. Ако настави просипати глупости, остаће без игде и чега. Правила игре налажу да се пође од центра. Некада са колена на колено, а данас са лакта на лакат. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Уско схваќање не значи специализацију. Највеќе камате су камате на уновчену глупост. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Раде двократно, а краду нон-стоп. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Пријателства престају кад се људи упознају. Кад су сви на линији, линија се не види. За среќу не треба много, а некад чак ни мало. Понекад неко, изморен победом, одмара се у фотелји власти. Пази! Кад слава баци сјај на тебе, твои непријатели имају предност, вребају у мраку.

стари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронађем. Као од бора ситне иглице, воду ме хладне кишне капљице.

Svak je svoj putom išaš, jednom sunce, drugom kišaš. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

svak je svoj putom i šaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Ја вас кан да знам се реке, правили сте керефеке. Срам вас било. Скакали сте, они шрауб, кокат буцов чини рауб. Таман тако, све врило. Носили сте циклам костим на туфнице, а у коси джиджамиđе и пуфнице. Гледале вас опираче, подгрејане кромпираче, с балонима под недрима и с фалтама на бедрима. Посте да сте најлепша сте, еј. Кад кренете мокра стуша, усправно ком мајоруша, цигаром се мушки гуше, а женске се редом рогуше.
1: Пас бисикли.
0: Знава сканде из Плитчака, прешли сте у шест корака, онай песак врели. Докоско би Дунав до вас, из руке вам зобо о вас, да сте тели. Песак врео, вода ладна, срце лупка, најгоре кад запљусне испод пупка. Ја сам ипак джак ириски, поштиван кадама пишки, цвикере сам црне метно, да не буде индискретно. Ко сте да сте, најлепша сте, Лоциран сум био згодно, мало одстраг и узводно, таман да вам шацнем струкић, обло раме, обли кукић, штрчала је само пунђ.

се тиче мог живота, сама брука и срамота. О, Бого благи, продат ќемо скрста сафир, да буде за секим штафир. Комбојаги, наш вам салаш дође као графовија, чорда коња у галоп се ту повија. Растов кревет као шајка, јастуке ми везла мајка, у шифонјер све сложени, док се деран не ожени. Посте да сте најлепша сте, еј, еј. Гледам се у оку вашем и кодавам, па сен пашем, Андрак ме неки спопо, уз вас би се себи допо,

ни више ништа не треба. Дао си ми, Боже, све. Пут показо да не залудам. Образ чист, да не сретне. Мени више ништа не треба. Живим с оном коју волим. Сваки пут кад ме погледам.

Знаеш, понекад се питам, је ли баш морало тако дуго без тебе? Пробај замислити како је возити се ноћу, кроз пуст град, у друштву госпође самоће. И због тога се немој досађивати када притјерујем са њежности, јер за тебе, љубави моја, њежност је једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер су више лјепо живо видети сам. Љубав се зове.

знаш. Понекад се питам, или баш морал толико дуго без тебе. Пробај замислити како е тешко возити се ноќу кроз пусти град, у друштво Господже се ноќе. И због тога се нема да сваѓивате кад претирам с нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер суше лјеп уже видите сам. Љубав се зове.

0: звукот на есента.
1: Музика која Скопје најмногу ја сака. Радио Бубамара 105.2 FM.
2: Сјети се, Барбара, над Бриестом је без престанка кишило тога дана. Тко невјерне усница чека са окусом меда и млијека.

скида за сваку љубав, ако је да, она то зна. Нова ће латица цврасти за њу, за варбару. Сјети се,

раз, дали ти недостаје вечерас, дали ти е жал за, рецимо, сан, дали ти сјечање лута, све до мора и јутра, на оболи кад сам преспавал пут. Дали ти ствари у соби губе вриедност и бјед? Дали зуриш у своја врата и чекаш?

0: Питам се, си ли сама вечерас? Понекад чујам да е свет позорница и да свако добива по заслузи,
1: као што то песник рече.
0: Судбина се поиграла, уделивши ми љубав с тобо, моја драга. Сцена прва, наш сусрет. Заволио сам те на први поглед. Ти си знала свој пут, не губејќи из вида што желиш, ко би реч. А онда сцена друга, изгледала се промијењена, играла чудно, а да никад не сазнам зашто, душо.
1: Лагала си кад си рекла да ме волиш.
0: Па ја није са имао разлога да ти не верујам, јер то е то. Но ја ќе радије живјет без тебе, него слуша твоја лажба. Ну, позорница е она, но... Ја стојим сам, са празнином суда око себе. Ти се вјери ми, више нећеш усладити. А ја знам да е време и да се завјеса спушта.

odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin?

Остаће округли траг на месту шатре. Ту где се хрвао с тигром храбри грк. И пар плаката

Моје пјесме тужне су, за те још не вриједе. Ти би хтјела заувјек, што сам давно дао. Тебе живот нуди све, ја сам љубав крао. Своје нјежне године ти ћеш дати другом, јер ја бих твоје полјупце

0: Испричачува нешто ушта вирова сам давно, док све миња се нагоре и миња се за стално, док постоје још они шта се стварно воле у временима бидин, док свима е долове.
1: Испричачува шторију шта сам на свој очи види, кади женског тила чиста душа се исциди од љубави шта у њој за њега има. Врати ми се живот,

0: Kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more Oči šta traže život i ruke šta sve govore Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu Iskupjaju riči za ponit prema jugu
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše Saznam da je duša mirna i ne trivaju više Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila

Снио сам ночес, некад прежалену ствар. Мог дрвеног конјича, канап и звук точкича, врбице звон, за мном верни санчо мој. У походу

Снио сам још и своју прву тамбуру. Како коночна дама из јужног Амстердама, из излога мене клинца

као дукати, не ломите ми багрење, под нима сам је љубио, босоногу и одбегло од сна. Люди смо, цегени судеми,